علیکم سلام احترام, آپ سن رہے ہیں اس وقت لنک ایف ایم 96.7 ایف ایم, اور اس وقت صبح کے 5:02 ہوئے چاہتے ہیں, اور خبروں کے بعد بالکل یہ پروگرام ریکارڈڈ ہوتا ہے, لیکن ہر روز جو ہے وہ آپ کا اور میرا ساتھ ہوتا ہے اور آج بھی ساتھ رہے گا. چلتے ہیں پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اس خوبصورت کلام کے ساتھ.

کی نسبت خواجہ معین الدین حاصل ہے، جہنم میں کبھی اس شخص کو ڈالا نہ جائے گا۔ کہتے ہیں کسی بھی حال میں ہوں گے، کسی بھی حال میں ہوں گے مگر وہ مسکرائیں گے، ہمیشہ نیکیوں سے وہ میرا دامن سجائیں گے، جلا سکتی نہیں ان کو جہنم کی دہکتی آگ، تمہارے ماننے والے سبھی جنت میں جائیں گے۔ تمہارے

لیجیے جناب، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اس کلام کے بعد. اور سامع کرام، آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس وقت، کام کی تیاری کر رہے ہیں یا کام پہ جا رہے ہیں یا کام سے واپس آ رہے ہیں، آپ کو ایک بار پھر پروگرام قوالی اسپیشل میں خوش آمدید کہتے ہیں. یہ پروگرام ریکارڈڈ ہوتا ہے اور اس میں آپ کے لیے مختلف جو ہے وہ ٹریک پیش کرتے ہیں ہم.

نیچے جناب بریک ہوئی ختم اور آپ تمام کو ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید پروگرام قوالی اسپیشل میں. میں ہوں فیصل یعقوب سلطانی. اگر آپ نے ابھی جوائن کیا تو آپ کو پتا ہے کہ آپ کا اور ہمارا ساتھ رہتا ہے, ہر روز ہوتا ہے, اور یہ ساتھ ہمارا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہم آپ کو مختلف کلام قوالی سناتے ہیں. تو اب چلتے ہیں جناب اگلے کلام کی طرف.

ویلکم بیک، خوش آمدید تمام سننے والوں کو. یہ بتاتے چلیں کہ یہ پروگرام ریکارڈڈ ہوتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کال کر رہے ہوں، ٹیکسٹ کر رہے ہوں، تو اس وقت آپ کی اور میری بات نہیں ہو سکتی. تو کوشش کیا کریں کہ اگر کہیں بھی اگر آپ کو کوئی خاص کلام سننا ہے تو آپ میسج کر دیا کریں، تاکہ وہ ہم انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کے لیے شامل کر لیں گے جب ہم دوبارہ ریکارڈ کروائیں گے. بریک کے بعد اب چلتے ہیں، سلسلہ جاری رکھتے ہیں اور چلتے ہیں اگلی قوالی کی طرف.

سامع کرام، اگر آپ بھی کچھ سننا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں بتا دیا کریں، کیونکہ یہ پروگرام ریکارڈڈ ہوتا ہے تو پھر آپ سے ڈائریکٹلی اس وقت بات تو نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس وقت تو میں بھی اسٹوڈیو میں موجود نہیں ہوتا، آپ کے لیے پہلے یہ پروگرام ریکارڈ کروایا جاتا ہے۔ تو اگر آپ کی پسند بھی قوالی ہو تو آپ ضرور بتایا کریں، کال کیا کریں دن کے وقت، یا پھر ہمیں میسج کر دیا کریں 0777948182 پہ۔ آپ سن رہے اس وقت لنک ایف ایم اور یہ ہے قوالی اسپیشل۔ چلتے ہیں اگلی قوالی کی طرف۔

ویلکم بیک، خوش آمدید تمام سننے والے جو اس وقت صبح سویرے یہ پروگرام سن رہے ہیں قوالی اسپیشل، اور قوالی اسپیشل میں آپ کو پھر ایک بار خوش آمدید کہتے ہیں بریک کے بعد، اور سلسلہ جاری رکھتے ہیں، اور انجوائے کیا ہوگا آپ نے جو پہلا حصہ تھا، دوسرا حصہ بھی، اور اب مزید جو ہے وہ آپ کو کلام سناتے ہیں. اب چلتے ہیں اگلی قوالی کی طرف، اور انجوائے کیجیے.

یقیناً آپ نے اس کو انجوائے کیا ہوگا, اور جیسا کہ قوالی کی جو لینتھ ہوتی ہے کافی لمبی ہوتی ہے نا, تو اس لیے پھر میرا آنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے درمیان میں, تو چاہتا ہوں کہ آپ انجوائے کرتے رہیں. بعض لوگ بڑے مست ہو جاتے ہیں, تو اسی مستی میں جناب آپ مست رہیں, اور اب چلتے ہیں اگلے کلام کی طرف, سنیے.

0: السلام علیکم، میں حنیم ازاروی اور تسا سن رہے ہو لنک ایف ایم
1: کمیونٹی ریڈیو فار شیفیلڈ.
2: دس از لنک ایف ایم.
3: From Sheffield to the world, this is Link FM, your community radio station.

0: Do you know your unwanted clothes can make a big difference in someone's life? Clear your wardrobe and help the less fortunate in their time of need. This will protect the environment and free up much needed space in your wardrobe. Do a sadaqa today and drop your unwanted clothes at the clothes bank at Pakistan Muslim Center, Woodbourne Road, Sheffield S93LQ. For more information, call Families Relief on 0114-365-4454 or 07419-299-729.
1: Nayab's Takeaway in Sheffield
2: is your perfect one-stop food hub. With an excellent array of succulent foods such as flame-grilled starters, Asian-style pizzas to your table at your home.
1: Nayab Takeaway mein peri-peri chicken, burgers aur curry dishes aise ke aapko apne watan ki yaad dilayein.
2: Open 7 days a week. Our family mega deals will keep you coming back for more.
1: Jiske khanon ke liye sab hain betaab, wo hai Nayab, wo hai Nayab. Phone us now on Sheffield 315580 or visit nayabsonline.co.uk.
3: جے ہوئی گی ایکسیڈنٹ فکر نہ کرو فٹا فٹ دا کلیم ٹیم کی فون کرو اگر تسا ٹیکسی چلانے ہو تسا پرائیویٹ ہار چلانے ہو یا پھر کوئی کرائی نی گڈی نہ ایکسیڈنٹ ہوئی گیا ہے تے دا کلیم ٹیم تسا نی خدمت وچ حاضر ہے جڑے شفیلڈ دادرم تے گرد و نواڑے علاقیاں وچ ٹیکسی تے پرائیویٹ ہائر گڈی تسا کی مہیا کرنے دا کلیم ٹیم اپنے وعدے نے مطابق 2000 پاؤنڈ تک ریفرل فیس بھی دینے نے انہاں دا فون نمبر ہے 0330057109 یا وزٹ کرو 78 کمبرورتھ روڈ رودرم
4: Bringing communities together. Broadcasting from the Pakistan Muslim Center. Link FM.
5: And the winner is...
6: And the winner is...
7: And the winner is...
5: Your business being heard on the radio.
8: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
9: Tu sab kahan hai?

0: السلام علیکم جی، میں تھوڑا افتخار ٹھاکر پہ بولنا، تو تسی سننے ہو پہ لنک ایف ایم 96.7. بہت مزہ ہے اسی نے.
1: You can listen to Link FM on 96.7 FM across South Yorkshire, online and on DAB.

0: You are listening to Suhana Safar with Iffat Hamid and Mohammed Yasin.
1: جی سامعین، سہانا سفر پروگرام محمد یاسین اور عفت حمید کے ساتھ آپ سن رہے ہیں لنک ایف ایم شیفیلڈ سے. اگر آپ اسٹوڈیوز میں تشریف لانا چاہتے ہیں، کچھ میسیجز دینا چاہتے ہیں تو اسٹوڈیوز کا نمبر ہے 0114-261-8181. اگر آپ ہمیں واٹس ایپ پر میسیجز بھیجنا چاہتے ہیں سامعین تو 0793984939 پر آپ ہمیں میسیجز بھیج سکتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ سامعین، اور پروگرام آپ سن رہے ہیں، ہمارا ساتھ نبھا رہے ہیں. اسی طرح ہمارا جو ہے اور آپ کا ساتھ رات 9 بجے تک رہے گا. ہماری پوری کوشش ہوگی کہ اس دوران آپ کو پوری طرح سے ہم آپ کو محظوظ کر سکیں، آپ کا وقت ہمارے ساتھ اچھا گزرے. آج سامعین ہمارے اسٹوڈیوز میں ہمارے بھی خاص مہمان موجود ہیں، اور جب میں ان سے بات چیت شروع کروں گی تو آپ آواز وہ پہچان لیں گے. میرا نہیں خیال کہ یہ آواز اب کسی بھی تعارف کی محتاج ہے. تو سٹارٹ کرتے ہیں، دیکھنے کا پہچان دیں گے. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
1: جی سامعین،
2: سب سے پہلے آپ کے سننے والوں کو میری طرف سے آداب عرض. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. جی پہچانا سامعین آپ نے، یہ کون ہے، شخصیت کون ہے؟ بالکل آپ نے صحیح درست آپ نے پہچان لیا ہوگا.
2: پروگرام کا کیا نام ہے؟ پروگرام کا
1: سہانا سفر. جی
2: سفر، یہ یادوں کا تنہا گزر گیا ہوتا، نہ جانے کس قدم دم ٹھہر گیا ہوتا، نہ ملتا اگر آپ کی چاہت کا سہارا تو میں ٹوٹ کے بکھر گیا.
3: ہماری چاہت کا سہارا ان کو اگر نہ ملتا جی یہ کب کے ٹوٹ کے بکھر گیا.
1: بالکل یہی بات ہے، اور کرامت صاحب نے بالکل درست کہا کہ جو ہے سامعین ہمارا اور آپ کا، یہ جو کمیونٹی کا اور ہمارا جو ایک رشتہ ہے، یہ ایسا مضبوط رشتہ ہے کہ اگر آپ ہیں تو ہم کھڑے ہیں،
3: جی جی،
1: اگر آپ نہیں ہیں تو کوئی بھی رشتہ جو ہے نا اس طرح چل نہیں سکتا. جی ہاں بالکل کرامت صاحب آپ نے درست کہا. بہت عرصے سے جو ہیں یہ آپ اپنی کمیونٹی کے لیے آپ اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں، اور جو ہیں آپ کا تعلق جو ہے زیادہ تر جو ہیں کہ ہم لوگ، ظاہر ہے آج کل دنیا اتنی مصروف ہو گئی ہے کرامت، اتنی ہم بزی ہو گئے ہیں، ہمیں سٹریس ہے، ٹینشن ہے، تو آپ ہی وہ بہت شخص ہیں شیفیلڈ میں جو ساری ٹینشن جو سٹریسز کو دور کرتے ہیں. کس طرح کے جو آپ اپنے مہمانوں کو لے کے آتے ہیں، پاکستان سے شوز کرواتے ہیں یہاں پر، آپ کا بہت بہت شکریہ. اور جتنی آپ ایفرٹ آپ نے کی ہے اور کر رہے ہیں، ہمارے پاس ورڈز نہیں ہیں کہ ہم کس طرح سے آپ کا شکریہ.
2: تھینک یو سو مچ. ہمیشہ کی طرح جیسے آپ نے انٹروڈیوس کرایا مجھے،
1: جی،
2: اور میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ اپنے کلچر کو پروموٹ کروں
1: انشاءاللہ. جی
2: کیونکہ میں نے کچھ عرصہ پہلے بالی ووڈ کے شو بھی کیے تھے، یاسین کو پتا، مانچسٹر میں شاہ رخ خان، پرتھ، کرینہ وغیرہ، یہ اکشے کمار، تو پھر میں نے وہ چھوڑ دیے تھے. میں نے کہا چلو اپنے جتنے بھی آرٹسٹ پاکستان سے آتے ہیں ان کو پروموٹ کروں گا انشاءاللہ، اور کرتا رہوں گا.
1: بالکل بہت اچھی سوچ ہے آپ کی اپنا، اور ہماری یہ جو جنریشن ہے بہت سے ایسے بچے ہیں واقعی میں ان کو نہیں پتہ، جب آپ ان کو یہاں پر لاتے ہیں، انٹروڈیوس کرتے ہیں، اور آپ کا وہ اتنے آڈینس آپ کا پیک جاتے ہیں آپ کے شو ہاؤس فل جاتے ہیں، اور وہاں سے پھر اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے ان بچوں کو جو ہے آپ کس طرح سے انٹروڈیوس کروا رہے ہیں آپ کا پاکستان کا کلچر.
2: جی جی، یہی کوشش میری ہوتی ہے کہ ہماری جنریشن، یہ ینگ جو جنریشن ابھی ہے نا، تاکہ ان کو بتائیں کہ ہمارا کلچر کیا ہے.
1: بالکل.
2: اور یہ اس طرح کے پروگرام ہوتے ہیں ہمیشہ، تو کافی آتے ہیں، ینگ جنریشن بھی آتی ہے ہمارے پروگرام میں، لوگ انجوائے کرتے ہیں، فیملیز ماحول ہوتا ہے، فیملی شو ہوتے ہیں. کسی زمانے میں شیفیلڈ سے لوگ جاتے تھے باہر
3: بریڈفورڈ، مانچسٹر
2: شو دیکھنے کے لیے، لیکن ابھی برمنگھم، ڈربی شہر اور یہ ناٹنگھم
3: کے لوگ یہاں آتے ہیں،
2: ڈیوزبری، بریڈ فورڈ سے بھی لوگ شیفیلڈ میں آتے ہیں. یہاں کا ماحول بہت اچھا ہوتا ہے، فیملی ماحول ہوتا ہے ہمارا.
1: بالکل،
3: چودھری صاحب نے زبردست ماحول بنا کر رکھتے ہیں.
1: ہاں یہ تو ہے، اسی لیے تو دیکھیں ماحول ہے آپ کا، آپ کا لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم جائیں گے تو وہاں پر ہمیں کیسا ماحول ملے گا.
2: جی جی بالکل.
1: تو اس لیے لوگ پھر انتظار میں رہتے ہیں کہ اب آپ کا نیکسٹ شو کب ہوگا، اور وہ بڑے شوق سے آتے ہیں. اور میں خود آپ کے پروگرامز میں جاتی ہوں اور میں دیکھتی ہوں کہ واقعی
2: بالکل ہمیشہ آپ نے میری سپورٹ کی ہے.
1: بالکل
2: جی، جیسے کہ پہلے دوسرے اسٹیشن میں کام کرتی تھی، وہاں سے بھی یہاں لنک اف ایم، یہ بھی مجھے بہت سپورٹ کرتے ہیں ماشاءاللہ یہاں پر. جی جی
1: الحمدللہ.
3: اچھا اب کیا کچھ ہو رہا ہے اس اگلے نیکسٹ ویک؟
2: جی یاسین بھائی، ہمیشہ کی طرح اس بار آ رہی ہے ہمارے پاکستان کی بہت مشہور سنگر گلاب، جو ہے بھی گلاب،
3: گلاب
2: ان کا نام بھی گلاب ہے، ان کے بڑے مشہور گانے جیسے کہ گلا تیرا کری اسی مار نہ جائیے، مایا کشمیر دیا،
1: اچھا
2: بہت اچھی جی یہ سنگر ہیں.
1: اچھا اچھا.
2: اور یہ ٹور کر رہی ہیں یو کے کا، تو یہ 15 کو شیفیلڈ میں ہم رکھا ہے ہم نے، 15 سپٹمبر کو، یعنی کہ ابھی تقریباً لاسٹ 8-9 ڈیز لیفٹ.
1: ابھی تو ایک یہ ویک ہے نا, نیکسٹ ویک, ٹھیک ہے نا.
2: اور اس کے ساتھ اور بھی سنگر ہیں, فرح خان ہے, وہ بہت اچھا گاتی ہے, نور جان کو, نصیب و لال اسٹائل, بہت اچھی سنگر ہے وہ بھی. پھر اس کے بعد ہمارا ایک بڑا ٹیلنٹ ہے یہ منیر, منیر چودھری, یہ بہت اچھا گاتے ہیں ماشاء اللہ. بلے شاہ کو بہت اچھا گاتے ہیں, اور چلا وغیرہ, یہ اسپیشلسٹ ہیں, یہ اسپیشل ہیں یہ گانے میں.
1: گانے میں, جی ہاں. تو ٹھیک ہے, بیسیکلی جو ہے یہ میوزیکل پروگرام ہے,
2: بالکل میوزیکل پروگرام ہے,
1: لائیو
2: پروگرام ہے, یہ لائیو گائیں گے. بعض جگہ پہ جاتے ہیں لوگ تو ہمارے لوگ اتنے پیسے بھی خرچ کرتے ہیں, یہ ہوتا ہے کہ آج کل صرف وہ سی ڈیوں پہ لوگ گاتے ہیں, لیکن وہ ویسے بیوقوف بنا کے
3: چلے جاتے ہیں, پیچھے میوزک لگا دیا اور شروع کر دیا.
2: یہ لائیو گائیں گے,
3: آرکیسٹرا وغیرہ اپنا ان کا.
2: جی جی
1: جی. اچھا, تو یہ بتائیے کہ اب آپ نے کہا کہ یہ 15th یعنی کہ 15 سپتمبر کو ٹیوزڈے کا دن ہے.
2: جی, ٹیوزڈے کو شام کو, جیسے کہ تقریباً 7 o'clock ڈورز اوپن ہوتی ہیں, اور اس کے بعد 7:30-8 o'clock شو شروع ہوتے ہیں.
1: تو اس میں کہاں پر ہے؟
2: اور اس بار شفیل کے لوگوں کی خوشخبری یہ ہے کہ ٹکٹ سامنے بہت تھوڑا رکھا ہے, 20 pound ٹکٹ ہے,
1: 20 pound ٹکٹ ہے, ٹھیک ہے.
2: چلیں, آج کل جیسے آپ کو پتا ہے کہ لوگوں کو ٹینشن ہے, اسٹریس بھی ہے,
1: جی,
2: تو میں چاہتا ہوں کہ لوگ آئیں, زیادہ آئیں تو افورڈ بھی کر سکے. 20 pound آج کل کچھ بھی نہیں ہے,
1: کچھ بھی نہیں, صحیح کہا.
3: ٹینشن کے لیے میرے خیال میں یہ 20 pound آپ نے بہت کم رکھے ہیں. آج کل لوگ جو مساج پارلر جاتے ہیں یا ایکسرسائز پر جاتے ہیں وہ 20-30-25-30 pound لیتے ہیں.
2: ویسے تو جو ٹکٹ ہوتا تھا وہ تو 25 ہوتا تھا, 30 pound, 25.
1: آپ آ سکیں آسانی سے, آ سکیں, نہ صرف خود بلکہ اپنی فیملی کو بھی ساتھ میں لے کے آ سکیں. اچھا, یہ 15 تاریخ کو شو اور کہاں پر ہوگا؟
2: یہ ہمیشہ کی طرح
1: عروج,
2: عروج شیفیلڈ کی جگہ, ماشاء اللہ عروج ہوتے ہیں, کیونکہ وہاں پر فیسلٹی بہت ہے, کار پارکنگ کی پرابلم نہیں ہے. باہر سے جو لوگ آتے ہیں نا, موٹر وے چھوڑ کے جب آتے ہیں تو سیدھا ایکسس ہے, پھر پارکنگ کی پرابلم نہیں ہے. بریڈ فورڈ جائیں نا کبھی آپ, یا مانچسٹر میں جائیں, یا برمنگھم میں جائیں, لاسٹ ٹائم میں برمنگھم گیا تھا تقریباً 1.5 hours لگا تھا, پارکنگ نہیں ملتی تھی. یہاں پر ہے کہ یہ بہت اچھا ہے کہ پارکنگ بہت ہوتی ہے.
1: بالکل صحیح ہے. اچھا, تو کرامت, یہ اب آپ نے کہا کہ عروج میں جو ہے نا یہ ہمیشہ کی طرح یہ شو ہوگا, تو کتنے بجے یہ اسٹارٹ ہوگا؟
2: یہ ڈورس اوپن 7 o'clock ہوں گی, اور شو 7:30 مطلب 7:30-8 o'clock شروع ہوگا.
1: اچھا,
2: سب سے پہلے وہ جو سنگر ہے اپنا منیر,
1: جی,
2: وہ پرفارمنس کریں گے. اچھا, وہ پرفارمنس کریں گے. اس کے بعد فرح خان, یہ بھی پاکستان سے آئی ہوئی ہے, ماشاء اللہ بہت اچھی سنگر ہے, جیسے میں نے کہا کہ یہ نور جہاں کو بہت اچھا گاتی ہے, اور
3: نصیبوں کو
2: بہت اچھا گاتی ہے, اور گلاب تو ہی بہت مشہور ہے آج کل,
3: اس کے پورے پاکستان میں.
2: جی جی جی, بہت مشہور ہے ماشاء اللہ.
3: اسٹوڈیو میں بھی اسی آئی ہے.
1: جی
2: جی.
1: تو سمعین, چودھری کرامت جو ہیں یہ پریزنٹس کر رہے ہیں کہ UK ٹورز 2026. جیسا کہ کرامت صاحب نے بتایا کہ یہ جو ہے نا پاکستان کی مایہ ناز جو ہیں, یہ سنگر ہیں غلاب, تشریف لا رہی ہیں شیفیلڈ میں 15 سپتمبر کو, اور ٹیوزڈے کا یہ دن ہے, اور عروج میں یہ جو ہے نا, عروج شیفیلڈ میں یہ شو ہوگا. اور جیسا کہ آپ کرامت جی نے بتایا ہے کہ یہ آپ کا جو ہے یہ ڈورس جو ہیں یہ 6:30 اوپن ہوں گے, 7:30-8 o'clock 7:45 یہ شو شروع ہو جائے گا. اگر کرام صاحب, اگر کوئی آپ سے رابطہ کرنا چاہے یا مزید معلومات لینا چاہتا ہے, تو آپ کا نمبر کیا ہے کرام صاحب؟
2: جی, میرا نمبر ہے جی 0775 4
1: جی
2: 132 576, 0775 4 132 576. ٹکٹس آپ کو مل سکتے ہیں ڈور پہ بھی,
1: جی جی,
2: اور اگر کوئی آن لائن لینا چاہتا ہے ایونٹ برائٹ پہ ٹکٹ مل جاتے ہیں آپ کو اس شو کے,
1: ٹھیک
2: ہے, یا مجھ سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں, اور ڈور پہ بھی مل جائیں گے ٹکٹس.
3: دروازے پر بھی کبھی کبھار لوگوں کو اتنا وقت نہیں ہوتا تو آگرہ میں آئیں یا ہال میں, تو وہاں پر بھی آپ کو مل جائیں گے.
2: اور ہمارے جو میڈیا پارٹنر ہیں وہ لنک ایپ ریڈیو ہے ہمیشہ کی طرح.
1: اچھا جی, ٹھیک ہے. تو سامعین, اب یاد رکھیے, ٹھیک ہے, کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا جائیں, اپنے آپ کو انٹرٹین کریں, تو کرامت صاحب نے ہمیشہ کی طرح آپ کو اس دفعہ بھی موقع دیا ہے. 15 سپتمبر جو ہے یہ ٹیوزڈے کا دن ہے, عروج شیفیلڈ میں یہ شو ہو رہا ہے. پاکستان کی سنگر غلاب اور ان کے ساتھ فرح خان ہیں, اور ہمارے لوکل جو ہیں یہ فوک سنگر منیر احمد چودھری بھی اس میں اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے. بہت بہت شکریہ آپ کا. جاتے یہ تو ہم ایسے تو نہیں جانے دیں گے کرامت کو, اور ان کو اپنی خوبصورت آواز میں ذرا گنگنائیں بھی سارے. جی
3: جی ایسا نہ ہو کہ یہ
1: نہیں, بڑی اچھی آواز ہے ماشاء اللہ,
3: پھٹ جائیں جی ان کی آواز سے, اتنی زبردست آواز ہے ان کی,
1: بہت اچھا جی.
2: یہ میرے استاد بھی ہیں.
1: ہاں جی ماشاء اللہ, لگ ہی رہا ہے لگ رہا ہے
3: آج کل شاگرد استادوں سے آگے نکل گئے
1: نکل گئے. جی
2: جی جی جی
1: جی ارشاد,
2: اس پہ کہ
3: جی ارشاد,
2: رخ مسجد کا کیا اسے بلانے کے لیے.
1: اوہو
2: رخ مسجد کا کیا, جیسے کہ یاسین بھائی کوئی بندہ ہو جاتا ہے کسی کے مطلب اس کے ساتھ
3: دیوانہ ہو جاتا ہے,
2: پرابلم ہو جاتی ہے, تو وہ کہتا ہے چلو چھوڑو اس کو, میں جاتا ہوں مسجد میں نماز پڑھتا ہوں.
3: اللہ
2: کہتا ہے کہ رخ مسجد کا کیا اسے بلانے کے لیے, نماز جب قابل قبول ہوئی تو دعا میں پھر اس کو مانگ لیا. تو پھر آگے سے کہتی ہے وہ بے

0: بہت خوب بہت خوب کرامت صاحب. سامعین یقیناً آپ نے ان کی جو ہے نا تھوڑے سے اشعارے انہوں نے پیش کیے ہیں, انہوں نے اپنی آواز خوبصورت آواز میں جو بھی کلام پڑھا آپ نے پسند کیا ہوگا. بہت شکریہ کرامت صاحب آپ کا, ہم آپ کو لنک ایف ایم کی طرف سے آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں.
1: انشاءاللہ ملاقات ہوگی شو والے,
0: انشاءاللہ جی ضرور.
1: آپ تو ہمیشہ سپورٹ کرتے ہیں, یاسین بھی آتے ہیں
0: جی جی,
1: اور جو لنک ایف ایم ریڈیو کے سارے اسٹاف ہے

0: جاتے ہیں لیکن اتفاق سے
1: میرے پاس
0: وہ چھلا نہیں ہے میسر, لیکن جو چھلا گرداس مان نے گایا ہے
1: یہ یاسین بھائی میں آپ سے ایک منٹ میں آپ کو یہاں پر سٹاپ کرتا ہوں. یہ گرداس مان کا چھلا نہیں تھا, یہ پاکستان کے جو مشہور فوک سنگر تھے دنیا سے چلے گئے شوکت علی کا, شوکت علی نے چھلا گایا تھا. گرداس مان نے پہلے کبھی نہیں بتایا, ابھی ریسنٹلی اس کا ریسرچ کریں, اس نے کہا کہ یہ چھلا شوکت علی نے گایا تھا لیکن میرا چھلا زیادہ مشہور ہو گیا. تو یہ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ چھلا شوکت علی جو کہ ہمارے فوک سنگر تھے پاکستان کے, یہ انہوں نے گایا تھا, پھر گرداس مان نے گایا تھا.
2: شکریہ بہت بہت.

0: تو سب کا ہے خدا، تو سن میری دعا، یہ ٹوٹا دل میرا تڑپتا ہی رہا ہے صدا.
1: This is Ahmed Hussein and you're listening to Link FM.
2: My name is Shireen.
3: My name is Abdul Rahman.
4: My name is Saim Mudassir.
5: This is Rahan.
6: My name is Rizwan Ishfaq.
7: My name is Asham.
8: My name is Azan Mudassir.
9: This is Ariba and you are listening to Link FM.
10: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
11: Link FM.
12: You are listening to Suhana Safar
13: with Iffat Hamid and Mohammed Yasin.
14: جی سامعین، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں لنک ایف ایم پروگرام میں، اور 8 بج چکے ہیں ہمارے اسٹوڈیوز کے مطابق، اور 9 بجے تک ہمارا اور آپ کا یہ خوبصورت ساتھ رہے گا. سامعین، اگر آپ بھی اسٹوڈیوز میں تشریف لانا چاہتے ہیں تو 0114-261-8181 پر آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. میں بھی نام بتاتی ہوں جنہوں نے ہمیں اسٹوڈیوز میں ٹیلی فون کیا اور اپنے میسیجز ہمیں پہنچائے.
1: جی جی.
14: اس کے علاوہ اگر آپ واٹس ایپ پر آپ ہمیں میسیج بھیجنا چاہتے ہیں تو 0793984939 پر آپ ہمیں جو ہے میسیجز بھیج سکتے ہیں. تو سب سے پہلے جو ہے خان صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اسٹوڈیوز میں ہمیں ٹیلی فون کیا اور ہمیں میسیج دیا کہ آپ یہ پروگرام بہت شوق سے سن رہے ہیں، آپ کو یہ پروگرام پسند آ رہا ہے اور آپ نے بھی لتا منگیشکر کی آواز میں کوئی نغمہ سننا چاہے تو بہت جلد آپ کے لیے نغمہ پیش کریں گے.
15: اور تنویر احمد صاحب، آپ نے بھی ہمیں رنگ کیا ہے اور بہت ہی اچھی الفاظ سے آپ نے ہمیں یاد کیا ہے اور پروگرام کو آپ پسند کر رہے ہیں.
14: جی، کہتے ہیں کہ خزاں کی رت میں جاتے ہیں پلٹ کر پھر نہیں آتے، خزاں کی رت میں جاتے ہیں پلٹ کر پھر نہیں آتے، پرندے بھی تو پھولوں سے عجب ہی پیار کرتے ہیں.
15: واہ واہ واہ.
14: سامعین، اب آپ کے لیے اور خان صاحب آپ کے لیے بھی لتا منگیشکر کی آواز میں سوتن فلم سے یہ نغمہ ہم پیش کرتے ہیں، ہم بھول گئے ہر بات مگر تیرا پیار نہیں بھولے.

0: سلسلے
1: لکھنؤ کی زبان زیادہ تر لکھنؤ والے جو ہیں یہ بولا کرتے ہیں، بالکل اس قسم کی
0: خوبصورت نغمہ ہے. اور جی ہاں سامعین، اب یہ نغمہ سنتے ہیں اور اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنی اچھی باتیں، پیاری باتوں کی طرف ہم چلیں گے. تو لیجئے خوبصورت نغمہ محمد رفیع کی آواز میں، یہ جو چلمن ہے.

0: سامعین دو گانا ہم نے پیش کیا ہے لتا منگیشکر اور محمد رفیع کی آواز میں. فضی جو ملنگ لوگ ہوتے ہیں,
1: ملنگ جی جی,
0: ان کو دیکھا گیا کہ ان کو دنیا کے ساتھ اتنا
1: لگاؤ نہیں
0: ہوتا.
1: جی بالکل.
0: ایک صاحب اپنے دوست اپنے یار سے بہت پریشان تھے, انہوں نے کہا کہ ملنگ بابا سے پوچھ لیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں نے ایک ملنگ بابا سے پوچھا, بابا میرا یار مجھ سے ناراض ہے, اس کا کوئی حل بتاؤ. تو مسکرا کر بولے ملنگ بابا, کہہ رہے اگر بے وفا یار کا کوئی حل ہوتا تو میں آج ملنگ نہ ہوتا.
1: بہت خوب, بہت خوب جی. اسی طرح ایک نوکر مالک سے کہتا ہے کہ میں نوکری چھوڑ کر جا رہا ہوں, جب آپ کو مجھ پر اعتبار ہی نہیں تو میری ملازمت کا کیا فائدہ؟
0: جی بالکل.
1: تو مالک نے کہا اعتبار کیوں نہیں ہے, میری تو ساری چابیاں میز پر پڑی رہتی ہیں. تو نوکر, مگر تجوری میں تو کوئی چابی نہیں لگتی. جی بالکل. اب ایک بچوں والا ہے, بچے جو ہیں من کے سچے, اور بچوں سے جو ہے نا استاد نے بچے سے پوچھا کہ مثال دے کر بتاؤ
0: جی
1: کہ حقیقت اور وہم میں کیا فرق ہے.
0: اچھا.
1: تو آگے سے شاگرد کہتا ہے آپ ہمیں جو پڑھا رہے ہیں
0: جی
1: یہ حقیقت ہے, لیکن آپ کے خیال میں ہم توجہ سے پڑھ رہے ہیں یہ آپ کا وہم ہے. بہت خوب. سمعین, امید ہے کہ آج کا پروگرام جو ہم نے آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کیا, آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ تعالی اسی طرح ہم اچھا پروگرام, اچھی باتیں, پیاری باتیں لے کر اگلے ہفتے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اور آج ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. جانے سے پہلے آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالی آپ کو جب بہت خوش رکھے, جہاں رہیں خوش رہیں, آباد رہیں. آمین سم آمین. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
0: جو جناب راجہ خوشنود خان صاحب کا یہ کلام, تکیہ کلام مجھے بے حد پسند ہے. کہتے ہیں خوش رہیں آباد رہیں
1: جی,
0: غموں سے آزاد رہیں.
1: بالکل صحیح جی.
0: سامعین, زندگی نے وفا کی تو پھر کسی اور پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی.
1: انشاءاللہ.
0: تب تک کے لیے اللہ حافظ.